0: so ena me ne wukasa yi obi a pese onye obeye ye obi a pese ne oyɛ no ebeko so ama no but onwe ne yonko ho obi tumi chini nua no de nakwaji sikaduo because onwe ne ho nti nimdie bielo eni asase so ena me ne wukasa yi papa mba cho yenko
1: verse 2 no
0: yenko
1: o se ntanka ni nkontompo
0: o se ni sase ejeni mu pa o se mi donyame ni ade no no wafa pa wafa ade no a obi anim se esimesi ni wafa ade o se mi donyame ntanka ni kontompo ani atro because an obi aye biara no o pese obi ye yenti o kum ni nua o se mi donyame yem na mi ku no o wi ani nua de o se mi donyame yem na mi wi a o fa ni nyonko yire o se mi donyame yem na mi fa no obi akobo adwaman abasesi a ni woni ku a chi se mi donyame me mo adwaman ye wudi na du ahisi o se mi donyame fa de ne ye because in some kind of kontompo yanko
1: ni awudie
0: ani awudie awudie ye chini pa ni kuni pa wa ni muno so obi chini pa obi ye ni nua bone a onwe ho obi wie ni nua dia onwe ho awudie o twa tra to no so se ye nkoko no onwe ho se awaliye yo nipa iti asie o yema ni ku jai na ni mabe sei enipa ni suba ijini wano die wu onwe ho obi twa tra ni awudie papa ya kwa mame.
1: Ne krono.
0: E ni krono.
1: Ni ya wale saye.
0: Oh. Obe bo krono pa. Obe say. Adi anji so ye no ye. E juma no uomu no. E juma ni obi ye juma na me. Juma ne go. A obi ya fa o seka be ye juma ni yon tuya oka. Na unsu nye bini kakredi. Obe.

0: so po no because emwa ne ye yem de amra ma be wo face nketo ano ne ye yi wo ne ya be we de wo nyina ya sa
1: asempa fm
0: yakwa
2: na so ma obi ham
0: me mo bi ham
2: na obi nkanim
0: me mo bi kanim
2: ifrise wo man no to say one ah wani osofo ham
0: na o man na yetim ni to say yeah o wo an wani aso.

0: na wa be bo aduane sa wo di aduane sefem na aduane na nsu anto ngusu aduane be ye
1: bi
0: tenge aduane yo na bo aduane na bo aduane de ma ho o musa wo na odua ya wo na wo do ho be aduane na ma aduane ne ye na mi kasa chiro ene mi kasa chiro sa wa brabo o si wo ninim dia ye ndinti obi ye aduma aduma oninim dia wo

0: Aseda 105.9 FM. Mede the King Kaninja. Good morning, Ghana. Hello.
1: The King.
0: Good morning.
1: Oh, Major So.
0: Nah, when you're there.
1: Nana.
0: And now we are here. And I feel PK intelligence or ground sister. And yeah, the acquisition saying.
1: Oh, ye go so. And they be we. Ye be wie soro ho de ni na nya me ya do ma
0: na kan wo de
1: oh se akwane be me pe
0: obe
1: me pe u firi na na wo ba me
2: eja to fi o so o kasa in parables ma ma fo hu se ja
0: no ni asem no
1: na ti o nana
2: we asem
1: nana me
2: na
1: u ti nana o ti o ya re o to wa ha na obi di bi
2: bi o se asem na to e wi ase wo hu asem to so na hu adofo ti ka sa asem ato
1: Ni guys e wo
2: wo
1: esu sumo akodu no bibi
0: eh
1: se ma kroma eti ti nana obe
2: afen na na soro ho na ntin mu na den eja for them
1: obe
2: amaje mi ka ko fie kra akwae ni ma be tupe mi na ti fa
0: nana wo hwe alakasa no yebe hin evidence ano pe
2: oh debi se mi me hu pictures ni Asama to no je mo wa se asa de open so chese
1: wo yo obeka obeka na oka nipa ni tie a wati
0: o da bi omo mu tie de no mi na no mu tie o mu
2: tie o nipa bi wo no mo mu tie nipa
0: Mr. Emmanuel Otin
2: o da don't even mention names e o nipa bi wo on tie se ala tula na bia so ya no pa be ya dwuma na wo ha na wiye ya fro se ijato wati
0: eh ma nya beti
2: o kwani ma ni bi so ahye afan
0: anti u chemachemu ye
2: fa tu dwana ma
0: fide yiso eno atorento ala tu
2: ogra so be bro matresa no age
0: eno ya yi
1: ma so be bro matresa
2: na eh say ijato ijato bi a not move for bro matresa
1: e say
2: di ani bro
1: o say
2: Ambe bro matches ni
0: am. Ame pese na. Ewo ni cheche o dasi.
2: O dabi. Na na do for there no me be ma. And any matches ni bro. Tele bi am. E no kwa tu gimi. O ni be bro.
0: Anyway.
2: Na ka wo asema to yem no perfume rice. She.
0: Banana bibia ya under control me bua.
1: Nana bibia ya under control.
2: O ti asie dia sa no be kan.

fo edia ma se obanum nsuo pa dia gana hansuo ba ko penem penimfo agya to se eboa ma nimpedua no enya ho den sono ko wonsuo mu a ebetumi dia ye adwuma eno eye venous pulse water Eye ko fa Ghana fo adwenche na me ka wo se Angel Rock Mixture